0: Loli sunt siam. Unii au vecini algoritme, antivirus, freedom, britem, nu ca popo, microchips, în ea roman de Philip Dick, fuștet bins, por se gășnic lui vesinte, electronicon, by rave, de rina cășam, un by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci folie, most brain bass.
1: Ce noli?
2: I de dritat.
1: Ah. Po si i kolos delit me sint ti?
2: Pa më i kam sintin, e kam e baterion. Ok, prit.